0: Покровител.
1: Че ме не видаш, пет побольша очала.
2: Кай данес влог ще добиш за 1 евро? Корекцијски оквири. Нарочи свой първи корекцијски оквир преко сплита, без твегања. Че не пробаш, не виш. Видите веч, плачате ман. my-leche.si
3: Радио Ена Долинска. Акција тедна у Евроспину од 27. августа до 2. септембра. Биосадна кашица, веќе врз, 100 грама уле 9,40 центов. И мисли с сухим садјем, 1 килограм ле 2 евра и 29 центов. Тој е паметни накуп. Евроспин.
4: Сте исчерпани без енергија? Час е за Marifit Magnezi 400.
5: Магнези и витамин B2 приспеват к зманшевању утруености и исчерпаности.
4: Marifit Magnezi 400. Освежујуќ помаранчни окус. Же у лекарнах.
6: Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано.
7: Најлепши дружински спомени настанају у доживљајском парку Цукарца.
8: Вечко 3 милиона возников је же препричаних. Нови Dacia Sandero је пополн сопотник за усак дан. Отпелите најболј продајани ауто в Европи же за 11.990 евро. С 6 лети јамства и такојшно добаво. Открите туди друге модели Dacia на Dacia.si.
9: ТПВ Ауто. Ново место ин Брежице.
10: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. 070-660-670. Glasmacher.